Mësind, së nga vë shikinte në njënd, me në të vartë një pastiment, që rima në sultan të vjend, o vjend, mësind. Së nga vë shikinte në njënd, me në të vartë një pastiment, që rima në sultan të vjend, o vjend, mësind.